0: летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
0: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
3: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Audio stream.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
5: Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Antena 5.fm.

Summer Hits Non Tina Sam Felt со Summer On You. Во продолжение слушаме еден од најпопуларните, ако не и најпопуларен холандски диджеј Тиесто. Диджеј Мак во 2010-та го прогласи за најдобар диджеј на сите времиња, а во 2013-та фановите го изгласа за најдобар диджеј во последните 20 години. Често нарекуван и кумот на EDM-от, ќе го чуеме на антена со соработката со американскиот изведувач Джон Ледженд, и веги со Summer Nights.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se lugeto.
3: Riben petok. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
4: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играй за забава. Играй одговорно.

0: јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: А1 точно време. Точно е 12 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
4: Антена 5.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк.

0: која сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
1: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
2: Број 10.
1: Sienna Spyro, Material Lover.
2: Број 9.
1: Daniel Sibi, Love is a Gun.
2: Број 8.
1: Patrick Droney, Picking My Body.

0: број 1.
1: И најголем летен хит на Антена Хит Парада за 2026 е Ангола на Гинтон и Сезарија Евора.

0: Novo leto, filmot, повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Само во Нептун, земи 5, плати 4, земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
2: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промо лотари од 4.000 евра. Сабота, кеш лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

Новиот албум Motion од 2014-та дебитираше на првото место на британскиот топ 40, таму се задржа 6 недели. Што се однесува до американската сингл листа, се искачи само до 7-мото место. Сега време за британскиот drum and bass состав Rudimental. Се дружавме со нив на The Festival во годините наназад, ке ги чуеме на антена со соработката со Джон Ньюман, со кого се журкавме пред некоја година на Get Excited фестивалот во Струмица, и веги на антена со Feel the Love.

0: Latin Dub.
1: Не си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 12 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
5: Капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костиме за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
4: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 8 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 69-та пред Еби Роуд студијата се одржува фотосесија за обвивката на албумот на Битлси Еби Роуд. Фотографот Иан Макмилан прави 6 кадри од членовите како преминува на пешачки додека полицајец го запира со обраќајот. Во 60-та 16-годишниот Брајан Хајленд доаѓа на првото место на американската листа со Ици Бици Тини Уи.

0: 3, 4, stick around, we'll tell you more.
1: Пройдем в Америке на Денис Энден, Брайан Хайленд, со Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Во 70-та Дженис Джоплин купува надгробна плоча за незиното најголемо влијание – Беси Смит. Во 61-та роден е Дейв Иванс, односно Диеч од U2, често сместуван на листи на најдобри гитаристи на сите времења. Токму на неговиот роден ден, ново 87-та, неговата група U2 го добила вториот американски број 1 од албумот Joshua 3 – I Still Haven't Found What I'm Looking For.

в Америка на денешен ден YouTube, so I still haven't found what I'm looking for. Во 86-та Дејвид Кросби од Кросби Стилс енд Неш е ослободен од затвор, откако ќе одлежи 3 години поради поседување дроги и оружје. Пресудата ќе биде поништена следната година во ноември. Во 92-та Snap доаѓа на првото место на британската листа со Rhythm is a Dancer, песната ќе остане нивни последен британски број 1.

Sweden во Британија нови ден Snap со Rhythm is a Dancer. Во 81-ва MTV го пренесуваат првиот стерео концерт кога Ario Speedwagon настапуваат во Денвер, Колорадо. Во 74-та роден е Brian Harvey од E17, кој ги слушаме со It's Alright.

It's Alright по повод рождендено на Брайан Харви от East 17. Во 92-ра немири избиваат за време на настапите на Guns N' Roses и Metallica во Монтреал. Концертот на Metallica е прекинат откако вокалистот Джеймс Хетфилд е повреден со пиротехника. Guns N' Roses ја преземаа сцената, но фронтменот Аксел Роз вели дека го боли грлото и бендот завршува пред време. Двете откажувања ќе доведат до немири во публиката, која ќе почне да превртува автомобили, да крши излози, да ограбува и да опожарува локални продавници. И што ово денешниот музички времеплов во 63-та, Searchers го добиваат првиот од трите британски бројден хитови Sweets for My Sweet, песна дело на Doc Pomus и Mort Schumann, оригинално снимена од Drifter.

0: станови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
1: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува. Морето повикува, музиката одговара, најдобриот дел од летото допрва доаѓа, а ти знаеш каде треба да видеш. Од 28 до 31 август, плажата Бечичи,

0: Exit to Montenegro.me. 22. Меморијален турнир во мал футбал. Оливер Соколов Сокол. Сокол Влата 2026. Старт 1. септември. Карпош 1 игралиште Сокол. Основно училиште Христијан Тодоровски Карпош. Пријавување на екипи 10.000 денари од 1 до 28. август. Контакт телефони 077-655-699 и 077-655-988. Повеќе информации на sokolturnir.mk. Награден фонд над 1.300.000 денари. Генерални покровители Општина Карпош и Фудбалска федерација на Македонија. Сокол Влата 2026. Турнир што обединува генерации.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

Овие три часа Ива и Мартин беа заедно со вас. Имајте убав ден, имајте најубав викенд и се разбира, останете на вашето омилено радио. Од 14 часот ве очекува Тони во новото издание на Антина Хит Парада. И со сема за крај време за Another Top

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 13 часот.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
4: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
5: Моджо, I'm still

0: се вара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси. Ама сега? Ја најдам!
1: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени. Се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек. Омилен ми е за техника.
2: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Макхитс на антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради те.

0: Ovaj himna na svita kraljici.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
2: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
2: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
7: Најбрзата реклама на сите времиња.
8: Најбрзата реклама на сите времиња.
6: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15.

0: Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
1: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Every time. Everyday vloški. Секој ден.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Само во Нептун. Земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
3: Слушајте на Антена 5. Summer Weekend.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски

италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калит ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калит. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калит во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: leto. Filmot повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промолотарија од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Eastgate Mall е најголемиот мол во Македонија. Отворен е и за твојот миленик. Со најголем избор на брендови и услуги. Еден мол за се. Отворен секој ден. Eastgate Mall. Бидејќи ти си центар.
3: Костим за капење, шешир, пешкир, Сара Фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан. That summer feeling.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Antena. Следува викенд програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Антонио Вилковски. Антена 5. Август 2026. Антена ви ги представува најголемите хитови за изминатата недела. Антена хит парада од 14 до 16 часот.
1: Здраво и добро дојдовте во специјалното издание на Антена хит парада. Да, добро слушнавте, денес имаме специјално издание. Паузираме од вообичениот топ 30 редослед со актуелни хитови и денес ја одбруваме летната топ 20 листа составена од најголемите летни хитови за 2026 година на Антена хит парада. Јас сум Антонио, ќе бидам со вас во овие следни 2 часа и ќе ви представам што најмногу се врти на овие фреквенции ова лето. Ваша задача ќе биде единствено да се опуштите и да уживате во најголемите летни хитови на Антена за оваа година. Ама пред да започнеме со редословот за оваа година, да се подсетиме на најголемиот летен хит од минатата година. Најголем летен хит за 2025 ја прогласивме оваа песна. Sunrise на Шаус.

0: Најголемите хити на Антена Хит Парада за минатата 2025 година, Sunrise на Шаус како најава за она што не очекува денес, специјално издание Топ 20 најголеми летни хитови за 2026. Редоследот за оваа година го започуваме од 20-тото место, а овде се наоѓа Нејто Медрадосо, I Will Pray For You.
1: Специјално издание на Антена Хит Парада, Антена Хит Парейд Special Edition.
2: Број 20.

актуелен топ 30 редослед, туку ги преслушуваме 20 најголеми летни хитови за 2026-та, па така од 20-тото место измина Нейто Медрадо, Изи Ескобар беше на број 19 со Gangsta's Wife, Чарли Джиер со Май Мадона на број 18, Паро Стелар со Блек Лилис на број 17 и од 16-тото место туку што слушнавме Бики Хил со What Do I Have To Do. А ова лето нов албум издаде Мадона, Confessions 2. На тој албум има интересни соработки, меѓу кои и ова со диджејот и продуцент Мартин Гарикс. Летен хит број 15, ова е Bizarre.

je najbolemiot hit na Antena 5 за оваа недела. Мојо.

0: Рада следувати.
1: Сієра Спайро. Даніел Сіві.

0: Дали со тоа еден од најголемите летни хитови на Антена Хит Парада за 2026 година. Да, денес паузираме од вообичаениот редослед и ги слушаме 20 најголеми летни хитови за 2026 година. Следуваат и 10 најжешки хитови за оваа година, но претходно да се подсетиме што измина од број 20.
1: Број 20.
0: Нейто Медрадо, I will pray for you. Изи Ескобар, Gangsta's Wife. I don't wanna hush money. I just wanna be
1: a gangster's wife. Број 18.
0: Charlie Gier, My Madonna. You're just like me. When you dance, you're alive, so we move to survive. Give it all.
1: Број 17.

0: specialno izdanje na Antena Hit Parada. Antena Hit Parade Special Edition.
1: Ова е летната Антена Хит Парада. Немаме денес најнов редослед, туку ги преслушуваме хитовите за ова лето 2026 на преквенциите на Антена. И да си признам, мене ми е тоа најомилен дел од годината, затоа што летните хитови се оние што најмногу се памтат или остануваат како најпознати од одредена година. Јас сум Антонио, со вас сум во овие 2 часа и сега ви ги представувам 10 најголеми летни хитови на овој најнов редослед. А првите 10 ги започнуваме со Сиена Спайро.
0: Антена Хит Парада Special Edition.
2: Број 10.

0: David Guetta, Alok и Stick Figure. Dinton и Cesaria Evora. Africanism и Bob Sinclair.
1: Дознавате наскоро на Антена Хит Парада.
2: Број 6.

елитната топ листа, топ 20 на Антена Хит Парада. Денес го немаме во обичајниот топ 30 редослед, ги преслушуваме 20-та најголеми летни хитови за 2026-та. Меѓу првите 10 измина Сиена Спайро, Даниел Сиви со Лав Заган, Патрик Друни со Back in My Body, Алекс Уорен со Песенджер и Стивен Санчес го слушнавме со Чак Да Мани од местото број 6. Остануваат уште 5-та најголеми и најжешки хитови за ова лето. На местото број 5 е некогашниот број 1 на листата I'm Still Me од

0: Ова се 10-та најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
1: Број 10.
0: Sienna Spyro, Material Lover.
1: Број 9.
0: Daniel Sibi, Love is a Gun.
1: Broj 8.
0: Patrick Droney, Picking My Body.

David Guetta, Alok и Stick Figures со Run Run River, некогаш парови хит на Антена, на нашето специално издание на Антена Хит Парада, летниот топ 20, се наоѓаат на местото број 3 оваа недела. И останува уште да дознаеме кои се двата најголеми летни хитови за оваа 2026 година. Може би веќе предпоставувате, но ајде да слушнеме. На местото број 2 на летниот топ 20 на Антена Хит Парада е Дансандо Ламбада.

0: повтор најголем летен хит за 2026 година, Дансандо Ламбада, Африканизам и Боб Синклер. Денес имавме специјално издание на Антена Хит Парада, го оставивме малку на страна во обичениот редослед и ги преслушувавме најголемите летни хитови за 2026 година. Ве поздравувам, јас Антонио, ви посакувам убав ден и убаво лето 2026. Ако баш сега одите на одмор, да си поминете најубаво што може, слушате летни хитови овде на Антена и уживајте во музиката што вообичаено имате на овие фреквенции. Ни останува уште најголемиот летен хит за 2026 година. Мислам дека веќе предчувствувате кој е на првото место, ама ајде официјално да го прогласиме. Летен хит за 2026 година на Антена Хит Парада е Ангола на Гинтон и Цезарија Вора.
1: Број 1.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг. Точно е 16 часот.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота, од 20 часот и 30 минути, на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
8: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend. Let's get stuck in our moments till the sun comes up.
9: Oh, we're the kings and queens of summer.
8: Најголемите летни хитови на Антена 5.

0: Нежна грижа за најубавите почитоци. Се што ви е потребно за вашите најмали може да пронајдете во ДМ. Производи за капење, нега, хигиена и заштита од сонце. И тоа по секогаш поволни цени. Затоа што најнежната кожа заслужува најнежна нега. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промо лотарија од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: Златен доб.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
4: Антенна.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 16 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: iStyle ја носи понудата што не сакаш да ја пропуштиш. Новиот iPhone 16 може да биде твој за само 4.249 денари месечно. На 12 рати без камата. Само со лична карта. Моќна камера, брз Apple чип и батерија што го следи и твоето темпо. Се што ти е потребно во еден уред. Посети ја најблиската iStyle продавница или iStyle.mk и избери го својот нов iPhone 16. iStyle. Твојот Apple Premium Reseller.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Целата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува.
8: Добре дојдовте на незаборавно музичко патување. Тоа е шведски диджеј и продуцент и основач на дискографската куќа Троник. Клуб Ребел гордо ви го представува. Кристијан Смит. 8 август, сабота. Ве очекува ноќ полна со емоции и љубов. Клуб Ребел. Повелете.
9: На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Кампинг Љубаништа сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk.
10: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
11: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 8 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 69-та пред Еби Роуд студијата се одржува фотосесија за обвивката на албумот на Битлси Еби Роуд. Фотографот Иан Макмилан прави 6 кадри од членовите како преминува на пешачки додека полицајец го запира со обраќајот. Во 60-та 16-годишниот Брајан Хајленд доаѓа на првото место на американската листа со Ици Бици

0: 3, 4, stick around, we'll tell you more.
1: Бројден во Америка на денешен ден, Брајан Хајленд со Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Во 70-та Дженис Джоплин купува надгробна плоча за незиното најголемо влијание, Беси Смит. Во 61-та роден е Дейв Иванс, односно Диеч од U2, често сместуван на листи на најдобри гитаристи на сите времења. Токму на неговиот роден ден, ново 87-ма, неговата група U2 го добила вториот американски број 1 од албумот Joshua 3, I Still Haven't Found What I'm

Ben Van Amerika'nın denişinden YouTube So I Still Haven't Found What I'm Looking For. Во 86-та Дэвид Кросби од Кросби Стилсен не ше ослободен од затвор, откако ќе одлежи 3 години поради поседување дроги и оружје. Пресудата ќе му биде поништена следната година во ноември. Во 92-та Snap доаѓа на првото место на британската листа со Rhythm is a Dancer, песната ќе остане нивни последен британски број 1.

preveden vo Britanije novi ден Snap со Rhythm is a Dancer. Во 81-ва MTV го пренесуваат првиот стерео концерт кога Ario Speedwagon настапуваат во Денвер, Колорадо. Во 74-та роден е Brian Harvey од E17, кој ги слушаме со It's Alright.

И по повод роденденот на Брајан Харви од East 17. Во 92-а, немири избиваат за време на настапите на Guns N' Roses и Металика во Монтреал. Концертот на Металика е прекинат откако вокалистот Джеймс Хетфилд е повреден со пиротехника. Guns N' Roses ја преземаат сцената, но фронтменот Аксел Рос вели дека го боли грлото и бендот завршува пред време. Двете откажувања ќе доведат до немири во публиката, која ќе почне да превртува автомобили, да крши излози, да ограбува и да опожарува локални продавници. И што ова денешниот музички времеплов во 63-та, Searchers го добиваат првиот од трите британски бројден хитови Sweets for My Sweet, песна дело на Doc Pomus и Mort Schumann, оригинално снимена од Drift.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Твојата сметка вреди повеќе. Сканирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги на

Summer. With Untapped.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 18 časot. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kadi da si na site ekrani. Samo со A1 Combo. Aktiviraj omilената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. A1.
1: Нова понуда од Citroën. Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Опен Ер Синема. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Опен Ер Синема. Вашето омилено летно кино.
0: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend. Let's get stuck now until the sun comes up. Oh, we're the kings and queens of summer. Најголемите летни хитови.

FM. Everyday vloški. Секој ден. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава. Играй одговорно.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Само во Нептун, земи 5, плати 4. Земи го последниот за 1 денар. Купи 3 производи и доби 50% попуст на најефтиниот. Купи 4, доби 70%. А со 5, најефтиниот, чини само 1 денар.
3: Жешкиот месец август ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 60.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, петок, промо лотари од 4.000 евра. Сабота, кеш лотари од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 18 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Антена.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Костим за капење, шешир, пешкир, стара фешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Сара Фешан, that summer feeling.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува.
4: Подготвен ли си да ја искусиш иднината? Скопје, повторно станува центар на вештачката интелигенција. На 22. и 23. септември, AI Tech Summit Филип Аврамчев повторно ги обединува водечките светски AI експерти, компании и визионери во националната опера и балет. Два дена исполнети со инспиративни предавања, панели, AI Labs, Expo, Хакатон и можности за нови идеи, партнерства и бизнис можности. Открий и технологиите што ќе го обликуваат светот утре. Обезбеди го својот билет денес на techsummit.ai. AI Tech Summit. Твојата врата кон иднината. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 8 август се случиле следните настани во музичката историја. Во 69-та пред Abbey Road студијата се одржува фотосесија за обвивката на албумот на Битлси Abbey Road. Фотографот Иан Макмилан прави 6 кадри од членовите како преминува на пешачки додека полицајец го запира со обраќајот. Во 60-та 16-годишниот Брајан Хајленд доаѓа на првото место на американската листа со Ици Бици Ти.

0: 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more.
1: Бройден во Америка на денешен ден, Брайан Хайленд со Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Во 70-та Дженис Джоплин купува надгробна плоча за незиното најголемо влијание, Беси Смит. Во 61-та роден е Дейв Иванс, односно Диеч од U2, често сместуван на листи на најдобри гитаристи на сите времења. Токму на неговиот роден ден, ново 87-та, неговата група U2 го добила вториот американски бројден од албумот Joshua 3, I Still Haven't Found What

в Америка на денешен ден YouTube, so I still haven't found what I'm looking for. Во 86-та Дејвид Кросби од Кросби Стилс енд Неш е ослободен од затвор, откако ќе одлежи 3 години поради поседување дроги и оружје. Пресудата ќе биде поништена следната година во ноември. Во 92-та Snap доаѓа на првото место на британската листа со Rhythm is a Dancer, песната ќе остане нивни последен британски број 1.

jedan во Британија, новој ден Snap со Rhythm is a Dancer. Во 81-ва MTV го пренесуваат првиот стерео концерт кога Ario Speedwagon настапуваат во Денвер, Колорадо. Во 74-та роден е Brian Harvey од E17, кој ги слушаме со It's Alright.

It's Alright по повод роденденот на Брайан Харви од East 17. Во 92-а, немири избиваат за време на настапите на Guns N' Roses и Metallica во Монтреал. Концертот на Metallica е прекинат откако вокалистот Джеймс Хетфилд е повреден со пиротехника. Guns N' Roses ја преземаа сцената, но фронтменот Аксел Роз вели дека го боли грлото и бендот завршува пред време. Двете откажувања ќе доведат до немири во публиката, која ќе почне да превртува автомобили, да крши излози, да ограбува и да опожарува локални продавници. И што ово денешниот музички времеплов во 63-та, Searchers го добиваат првиот од трите британски бројден хитови Sweets for My Sweet, песна дело на Doc Pomus и Mort Schumann, а оригинално снимена од Drift

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тој е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промохитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Джорджа Смит и

0: Кожевчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожевчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожевчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожевчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 19 časot. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo со A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
1: Ovo leto Filmot повторно je pod zvezdite. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: Доживејте го секој момент од вашето патување со удобноста и ексклузивноста на бизнис клас на Turkish Airlines. Повратните бизнис клас летови од Скопје или Охрид до Истанбул се достапни веќе од 545 евра, а билетите во еден правец започнуваат од само 406 евра. Подигнете го вашето патувачко искуство на повисоко ниво со врвна удобност, ексклузивни услуги и препознатливото гостопримство на Turkish Airlines. Резервирајте го вашето следно патување на turkishairlines.com. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Слушајте на Антена 5 Summer Weekend.

0: Палето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Тоа во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Се бара златната рибка за златен попуст. Во лето се реновира. На мене се е за ново. Мислев нема шанси, ама сега ја најдам.
3: Во лето се реновира. Најголемиот попуст и најдобрите цени се секогаш во Сетек. Не пропуштајте. Се нека биде ново. Сетек, омилен ми е за техника.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео Брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Summer
1: with Antenna.
2: What time is it?
3: Точно е 19 часот и 30 минути.
4: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува.
7: Добре дојдовте на незаборавно музичко патување. Тоа е шведски диджеј и продуцент и основач на дискографската куќа Троник. Клуб Ребел гордо ви го представува. Кристијан Смит. 8 август, сабота. Ве очекува ноќ полна со емоции и љубов. Клуб Ребел, повелете.
8: Морето повикува, музиката одговара, најдобриот дел од летото до прва доаѓа, а ти знаеш каде треба да видеш. Од 28 до 31 август, плажата Бечичи станува дом на Exit to Montenegro, Sea Dance Edition.

0: Exit to Montenegro.me.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
2: Ова се 10 најголеми летни хитови на Антена Хит Парада за оваа година.
3: Број 10.
2: Sienna Spyro, Material Lover.
3: Broj 9.
2: Daniel Sibi, Love is a Gun.
3: Broj 8.
2: Patrick Droney, Back in My Body.

0: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
1: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
0: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
2: Костим за капење, шешир, пешкир, сарафешан. Спремни за лето? До 70% попуст на костими за капење и летни аксесуари. Твој стил, твој одмор, твое лето. Sara Fashion, that summer feeling.
3: The best DJ, the best sound every day on Radio Antenna 5.

Свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

35. Управител и главени одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.